0: Delta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: Narit nejri ġej, jinnu internet għon it-kelmu għal-program miħor ta' Homegrown Fame jgħaj sarikolli artist fenomenali. Matthew James sarikun jgħata unek waqt Homegrown Fame jgħaw, sarikun it-kelmu fuq l-ħar single l-ħarħeċ il-pjanijiet li għandu għal-kumbrament ta' din il-sena u iktar affarijiet li probablement inti ma konċ ta' fdwaru.
0: Homegrown with Jay.
1: And Firetech before it happens.
0: Monday nights from 7 on 897 Bay. This is the Bay Weekend.
1: Bay.

Bieber Exa, Wonky Faithless, ka New Religion, fajt në risë mbe, l-ġumma l-ohra ħallajni jom fin numru erba. Min jaf seri ġrimin nom l-lum u koli, kumi seri rġoji t-la u iktar rifuq fit ċartana, jom kalla bil-kontra u mi seri jenzdu l-isfel, li u zgur, li dali mis, l-ġumma l-ohra ħallajni fin numru t-lita, Somber.

Deċidu li għamlu remake ta' din u verament it-instema tal-ġenja, ma' nx kelmu għara li għafet Boy Slim u The Rolling Stones, li kħa Satisfaction Skank n koblu ngawdu laħħar ftit tal-weekend, għabel nerġaw nirritwarnaw l-ura rutina ta' xoll laħħar ftit ġirani ta' skola għal ħafna studenti, ma' etnejn naqra li kukoll, imma koblu tani rifuq ma' dan xabuzi.

Herbalis Fenal din il-ġima Ed Sheeran dika Sapphire kif saru 11 neqsin kwart palissa jienu inti dinnoddu l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa biex niskopru jekk Olivier Rodrigo Drop Daddy ser tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna kollox sassija ta' nofsinhar tibżax niskopru daqsxejn ser jiġri eżatt. Però qabel xejn koblu għaddejjem ma' din Taylor Swift. Number 10.

Disa l-isfel għal-din il-ġimma b-baqat n-istama tal-ġenu fil-verita għek għas-sajf iktar nemmen id-din. Sejrina xħadir ġetit l-fuq għek għal-ġvera n-immaġina fil-parties, clubs li ser ikon ovvjament għal-dan is-sajf dawk l-events kollha tinżel qasel. Però fimni fl-istess irgħu bir-sieni waħda enormi wkoll f'dak li għandu xi qasam ma' dance tracks jiġifieri jista' jkun disparixxi wkoll miċ-ċartana ma nkunux nafu minn ġimgħa l-oħra. Sony Fodera, DOD u Poppy Bascom, the ka Think About Us fuqna li Seven Bay, u qed insemmu dance tracks fimni dilli jmiss ilha xhur sħaħ tiddomina u matrix qala minn hawnhekk fil-verità dan. Għandu iktar minn waħda li għedin jiddominaw fi charts tagħna wkoll. Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, tinżel għan numru 31.

L-ikbar diska li kena san l-ohra u għal din is-sena u koll sert b'għada mill-ikbar u koll nemmen dana ħareġ release dida u koll jumejn ilu jista jkun li sert tagħmilha fiċ-charts tagħna iktar il-fuq u koll ser naqtaw il-kurzita għal minn hawn u ftit ieħor. Kif saru l-ofsinhar neqsin 14 il-muta sar inkomblu għaddejjin b'dak li tajnik iċ-ċans li inti tmur taraħ live ix-xar li ieħor ukoll. Bruno Mars, Risk It All, fil-numru 17 del-ġimgħa.

Tagħmilha fin numru 17 tagħna din il-ġimgħa Madonna u anke Sabrina Carpenter kien Bring Your Love fejn Lisa Mbeg saru kważi l-offsinhar u dilli miss wara dan ix-xhur kollha mhux talli qed tinżel isfel talli reġa' titla l fuq u pjuttost pożizzjoni verament tajba fiċ-charts tagħna. Ray tagħmilha fin numru 16 fuq bej.

Numru 16, din il-ġimgħa Ray the Cat, Where is my husband, għal ħadd wara nofsinhar wasal ħin. Tini Future qed li għandna din il-ġimgħa Iva ġdida fjamanta, bil-ċans li nara ħadd li ġejt kun qiegħda hawnhekk mal-laqwa 40 tagħna, kemm tajba. Sky Newman u Man of the House fuq bej.

0: September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay weather.
1: Nisaw lissa f'tem bellezza, kanna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata, għal-kumplement tal-weekend u anke l-ġimgħa d-diela, jidher li ser ikolna wkoll temp sabiħ. L-ogħla waħda llum 30 grad, mbagħad il-lejla ser tinżel għal madwar 20 flaġija.
0: With Jake Kushkiri and Firetech before it happens.

Tilo mi gwadhenja u għadar fuq din il-ġimgħatej minn pala u anki Jenny the Cat Dracula. Fajdna li sembeg saru kważi n-nofsija forsi għatondu għajn ti għal xi lunch tajjeb jew nkella dak kif tlajt mill-baħar ukoll jew nkella dak sejjer ukoll ifhimni. L-arħin ta' xemsa so għajka dak sejjer palissa kwa minnek nervi ta' naqra jew nipprova mmur wara l-erba. Isma' komlu għaddejjin però bin-numru 9 Harry Styles jagħmel hemm fuq dan American Girls.

Numru 7 din il-ġimgħa Bruno Mars, The Cat, I Just Might, li wkoll huwa former number 1 tagħna l-waqt based of 40. Tinsiex fadalek ħar ftit ċans biex inti tifvota wkoll fuq Instagram il-min titara fin-numru 1 għal din il-ġimgħa. Jekk taħsibx li Olivia Rodrigo Drop Dead għandix tagħmel total ta' ġimgħa tgħid fin-numru 1 jew inkella wara ġimgħa waħda biss jista' jkun li ser ikollna wkoll numru 1 ġdid tal-issomber qiegħed fiċ-ċans Palm Record li jitla' fil-quċċata wkoll. Issa naraw da xej ser jiġri, però qabel inkomplu għaddejjin ukoll bl-aqwa fost l-aqwa li għandna għal din il-ġimgħa wasal ħin għall-aħħar future hit li għandna għal din il-ġimgħa. Terġi' tirritorna b'waħda ġdida u verament titġobna hawnhekk. Kien insab ċert li l-ġimgħa d-dieħla ser tkun qiegħda mal-aqwa 40. Gracie Abrams, Hit the Wall.

Il-ġimgħa another u 54 Ultra dikka talk to you fuq bej. U dak ifisser wasanna l-iktar part importanti biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa jekku Somber Home Wrecker. Dak li l-ġimgħa l-oħra għalejn hija fin-numru 4 jew inkella Olivia Rodrigo se jirnexxira tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżvelja għandna lil Somber Home Wrecker. Dak ifisser li għal din il-ġimgħa l-hemm ma rnexxilux jagħmilha fin-numru wieħed però l-inqas Gwadanja t-nejn il-fuq, jad vera fiċin li jirġa fi jitla fin numru jħed tana. Il-kbira minn għandu.

Fy nôr dnei a dynol jyma gyf saru sianna sy'n erbo minwt i somber dy cath homewrecker. I anna kolos minna andi a lwm nistani konferma li Olivia Rodrigo drop dead yr nesira ta amel total ta jyma tei fy nômru ia palissa. Ovvjament da fajri ma kollim kien di kullista kolla għandek issiba diġa bay.com.mt/top40 u jinu internet ġo noddu laqwer bajn tana għadna reħat li ġej. Enjoy the rest of your weekend, nitkellmu, ciao ciao! Bay's Top 40. This week's number one.

Dak kien qed ċirin flimkien ma' Khaled Beautiful People fuq id-Driss 7 Bay għal ħadd wara l-offsinar kif aħna jiena qed inħossni ġa kważi għamilt ħafna mill-ġurnata għalkemm wasalna f'nofs il-ġurnata x'ma nafx kif illum hom ċorta fil-ħamsa l-lavolja kelli pjan illi nibqa' rieqda ma naħseb jew jidra l-ġisem jew ma nafx imma thankful li mbagħad inħossni kuntenta tagħlihom kbinex l-istejt ħafna affarijiet li kellu fuq moħħi xi speċjali affarijiet tad-dar imma meta tkun mara tad-dar ikunu fuq moħħok dawn l-affarijiet sew jekk inti bħali supposti fimni hekk taqla' l-ożor tagħmel il-ħwejjeġ u dawn l-affarijiet insomma ħalli għada x'inti tibda ġimgħa ġdida tibda fin-nadif ngħidlu jiena. Ħseb hawn ħafna Maltin iffissati fuq l-indafa bħali, jiena waħda minnhom. Ħankompli għalli missandi lil-żara.

Kienet Kylie Minogue Light Up for 97 Bay għal-ħatwara rufsinar Chanel għawne kemnu pieċir najt il-ġdida ta' Kylie Minogue ħaġdin ġdida fuq il-playlist tagħna waħda mill-axħar diski li ħarġet Kylie Minogue din kantanta australjana li jajdula kienu fl-axħar tal-80s pop of princess of pop skużani bil-maqlub kwa għana jidilek ċaġa sabiħa naħseb jina l-artista ta' dil-età, kantanta ta' dil-età, għada toħroċ id-diski, tsallu mil-ġurnata, ġifiri, kważi kważi s-sadaj, tsaret famuza din, 40 sena ilu, u 2026, għada diska ġdida, u għaw, ma naħsibx li xaħġa komuni ħafna din li tiġri. Għankompli ma' Sean Paul jien get busy fuq bej għal-ħad.

Drop Dead sa Olivio Rodrigo għal Hot World of Scenario Chanella unek fuqajt 97B allura xinu ma l-pjaniet tijak għal-kumplament tal-ġurnata jinaw ġi għala uwek ek li San Ġiljan rajt ħafna turisti unka maltin imsomma li bsin bil-ħuħiex tal-baharek kulħat sejra l-bahar uħanajlek ħajruni mna l-edha fl-air-kondiċena unek għax sħana li jemmen barra hija tremenda imma biħsibni immur sal-bahar kif nlestibina għax Vera ħajruni. Għandek xi pjanijiet għallum jew inti jew forsi se jiġi naqra baħar ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 sa dattant ħankompli Mariana Grande jien fuq bej.

Gon Gon ta' Teddy Swims u David Guetta fejna li 7B għal-ħat wara l-offsinar. Xanella unek, jina impressionani dan il-raġel kem jibqa jgħamil kollaborazzjonijiet wahda wara l-oħra ma' artisti kbar DJ li kważi għandu 50 sena, msama mux kważi, għandu 50 sena u għadu għaddej. Mux tal-li għadu għaddej, tal-li għadu joħroċ id-diski ġodda u għapparti minnek għadu jkun kull sajf dejjem Ibiza u biex DJ tkun dejjem ikollok residency jgħidula Ibiza, I mean xi ħaġa li kull DJ żgur mhux forsi jaħdem għaliha. U dan ir-raġel għadu għaddej u għadu jkun kull sajf hemmhekk. Wow, kelli bżonn ta' 50 sena nkun għadni hekk palu jiena għaddejja gazz dawn. Ħankompli ma' Luis Capaldi stejla.

Satisfy ta' Calvin Harris u Jazzy fuq 97 bej Chanella unek għal-ħat wara l-ufsinar. U jena nishtu infakrek illi għada ija World Oceans Day, ek ġurnata importantissima biex insalvaw il-bahar ta' madwarna, ek. Ija ġurnata fejn iċċelebraw ek il-xaħġa vera vera sabiħa li hija l-bahar u l-kreaturi ta' ġol bahar. So, anke jek tara bċa plastik malar ċi botil jew xi pakketta xaħġa ma tkun xarmejdu inti u tara marar tiġbru u tfaw fid-dażmin għax jista' jkun li kaxkru l-bahar u jekk il-frik kien jiklu l-plastik mhux ħajkun jiklu l-jellyfish. So aħna ħankunu qed nagħmu f'baħar mimli iktar bram. So jekk tarahha minn dik il-perspettiva ukoll li tik il-kuraġġ biex forsi jekk tara xi plastik li mhux suppost jgħat mal-art tiġbru, jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, nippruvaw insalvaw din id-dinja hekk il-baħar li tant sabiħ li tant inħobbu aħna li ngħixu dok gżira li tant huwa żiża lina l-baħar ngħid għalija insomma. Jina inħobbu immens il-baħar. So, ejja nsalvaw f'flimkien. U għada niċċelebraw World Oceans Day. Jekk tiġi tifollow jena fuq is-socials wara daqsxejn kif ħankunu involuti f'din il-ġurnata aħna ta' bej. Jina ħankompli ma' Dominic Fike, White Keys fuq bej.

0: Nitrobek ta' TLC jina kienet toġobni immens u għadni sissa nafablament ġiviri ek mnalla kemmit fil-majkax inkanta maħħa kont edha dik kienet Waterfalls fu 897 Bay għal dalu għat nirġu nħarsu ħarsa lejn it-temp ek kif iqdoqqu it-tlieta u mbagħad inkomplu ma' Somber u anki Olivia Dean fuq Bay għal dalu għat
1: Turn it up all weekend

Betta ODB u Kiehl's Got Your Money fuq 97 Bay Chanella unek għal ħadd wara l-offsinar u nfakrek illi jekk inti fan ta' Throwback illejla jkollna satej sħaħ iddedikati għal Throwback u kif qed infakrek ukoll nixtieq infakrek illi għada ħan illonċjaw il-kompetizzjoni l-ġdida li għandna biex inti u xi ħadd minn sħabek tmorru Monza l-Italja taraw il-Grand Prix kompletament b'xejn. Iktar dettalji għada fil-ħodu waqt il-Bay Breakfast ma' Jamie Terrin o Wayne, so make sure li tkun qed tisma' ħankoplu ma' Miles

U speċjalment għal dawk l-istudenti li issabdew is-sajf wara l-eżamijiet u low-levels li kellhom min jaf kemm qegħdin jaraw TikTok u min jaf kemm qegħdin jismgħu din id-diska. Dermot Kennedy, Turnstile, għal matul il-weekend fuq bej. U bdejna nitkellmu naqra fuq l-istudenti li kellhom low-levels u l-eżamijiet, imma ovvjament xorta irridu jaħsbu naqra fuq se jagħmlu wara s-sajf, l-imskola, se tagħżel u suġġetti u hekk. Imma speċjalment jekk għadek student u għadek ma tafx fej sejjer, kemm infakrek li fit 12 ta' Ġunju il-ħajr se jkollhom open day għal kulħadd. Imma speċjalment għal dawk l-istudenti li qegħdin jitħajru imorru hemm u forsi għadhom mhux xerti fejn imorru wkoll. Għall-aktar dettalji ċekkja naqra il-website tagħna fuq bay.com.

Wadda li recentament sirna nafu li ħatħuħroġ diska ġdida sa fil-film il-ġdid ta' Toy Story 5, Taylor Swift. Tifidu f'Ophelia għal matul il-weekend u il-bira kien l-anniversarju ta' Tommy Mussiri. U ħabba din jiena vera ndunajt kemm jiena ħażina biex insajjar u nagħmel cakes u hekk insomma. Jiena vera xtaqt nagħmilhom cake għall-anniversarju ta' malajru, insomma dak il-ħin hija ngħidu kien jidher tajjeb vera kont proud li qed nagħmel xi ħaġa hekk, normalment ma tantx nagħmilhom dawn l-affarijiet, imma li ma kontx naf li l-ħalib kien skadut. Allura tista' timmaġina t-toma tal-cake u x-naqa ta' anniversary gift tajthom lil-omm missieri u jekk tisma'

Madam min dawk id-diski li l-fans ġennu għara jgħatit McCray Revolving Door għal matul il-weekend fuq bej. U speċjalment jekk int persuna li vera topi rom-coms, żgur smajt bis-series il-ġdid li ħareġ issa li jismu Off Campus. U milli smajt vera series tal-ġen u sabiħ, u jiena l-bieraħ deċidejt nibdih ħalli narah, u meta mort narah ma kunt assolutament xejn. Biġumbat wara xi ftit minuti ninduna li rajt l-aħħar episode ta' din is-series. Temmen allura tipu minn vlog update u bl-ewwel episode. Sirt naf l-ending mingħajr ma rajt is-series kollu, issa ma nafx kemm nerġa' nibdih mill-bidu għax naf l-ending u kollox li mossa naqra għal xejn u

0: Kantanta li vera saret toġobni u koll, Olivia Dean, so easy to fall in love, għal-matul il-ħat fil-axija, u jissa naħsab di li ġeja, naħsab wieħed mill-aktar giveaways favoriti tiegħi li jienara ħanej li għal-verita kikun għamel minn kollox biex niprofa nirbaħa din. Zgursa toġbog din, ipqa jem.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

0: ħas flimkien waħda mill-ġodda ta' Alex Warren Fever Dream għal matul il-weekend. U issa off the gelment bdejna l-istaġun li vera nobot li żgur li jint iddejqek naqra wkoll li huwa l-istaġun tal-wirdin li jiena ma nistax bil-wirdin, wieħed mill-all-time firsti ħanejdilkom l-verità. Jiġifieri jekk nara xi wirdina fil-kamra tiegħi żgur mhux ħatarawni hemm ġew. U int taħsibha bħali tibża ħafna mill-wirdin jew idejqek imma tipu ma tantx ta' tikas.
1: Tak, tak,

U di vera, kull darba li nismaħa di diska dijem u kolli abtit kafe. Sabrina Carpenter, Espresso, għal-matul il-ħat fil-ħġija fuq bej. U kemm infakrek li il-lila jirġaw jirtornaw dawk id

0: in September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay
1: weather. Għal-issan nsabu f'temp ħafna sħana u milli jtider għan komplu sal-lejla b'ħafna sħana u koll, ma milli jtider għada għajkollna naqra daqxejn temp imsaħħab mux ħażina, mux warta b'ħafna sħana, temperatura għada ta' 30 grad Celsius, minn bad bil-lejl tinżel għan qasta 21 grad Celsius.
2: You're listening to Ceska.
0: 4 till 7 at the weekend.

Kem kont inħob nisma ħadin Miley Cyrus, Flowers, għalmatul il-ħat flasġija fuq bej u nkomplu ngawdu l-aħħar ftit sijat flimkien ukoll. Jekk għandukom xi pjanijiet ukoll illejla ovvjament, ibatuli naqra fuq il-WhatsApp 9920897. Vera, nieħu gost nisma' minn għandek inkomplu.

Niskali pa l-set nisman non sopid dar Holly Humberstone, Cruel World fuq bej U kif dejt nejdlek reċentament rajda l-video fuq TikTok fejn kiena mara li minn flok update u saqsit il-bostaxa għalli normali saqsijiet u naqrab mod differenti minn flok kitbitlu diska fejn fin diska bdejt il-saqsi għalli Wow, naqra ta' daħ għalijidlek il-verita imma jiena naħseb nasal namilaja Tipo, issa meta jkolli bżonn li, namelek issa naraw xejn lil-boss, issa nisperaw li mhux qed jismani, issa.

0: Nar it-tnejn il-ġej jiġu inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown Fame miegħi ser ikolli artist fenomenali Matthew James. Ser ikun jagħta hawnhekk waqt Homegrown Fame miegħu ser nitkellmu fuq l-aħħar single li ħareġ, il-pjanijiet li għandu għall-kumbrament ta' din is-sena u iktar affarijiet li probabbilment inti ma kontx taf dwaru.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u ser uli l-flip-flop.
1: Jaw ta' dettakki jenu kolla?
0: Normali u sens.
1: L-ewwel qed iċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk x'għad tefa'.
0: Xiela ħares tefa' marketplace biċċa flip-flop roża.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani. With Satariano, Coca-Cola, and Twisties. Weekdays.